awe tak? Awe. Ha tempat lagi dah. Sedang tempat sepuang nak belajar di Lengge. Awe dah, awe.